0: Hello, my name is Julian Gilpin. Acum mai go în Chicago, în sistemul de Montreal Radio.
1: Uma gândi să i gătu stăți gă cu tăi gă bătăm gă ai hă. Te bă alți mâni gă. Uji zai uscătăm ce s-o gă. Ai gă ne gă mam tă nehtă gă tăi gă ați bătă utăm gă. Aniu gă bă a gă zi și gă gă zi zi zi zi gă gă annam zi zi gă dău ea bi gă a zi zi gă gă nă zi pe gă nă zi gă. Ude hei tă gă gă inu i tău n hă dă zi zi gă bă gă. No sabah ma gai chino gyan hai da baach mung gya. Dande hoi chi spuichu hai. Iyuj, inuj gya. Ai janu gya anch di niim nuj. Ai ega chi shi kako gya niu ai niu gya hom sin higa no. Ai an nai nim shi shi kudu ya bi da piga nuj. Ai chi shi ka aga nuj. Wadi da chi gya tsa si bi I. Ai anji ma gyan twa cha do gya. Chi shnago niu ai ma mu ga bu shi tko wi yu gya. Niu gya gai spuich gya. Ai mache ewi emamu gabuto ga uche hudini mo ga ke ma ai